Nawale kula dele mera mahra elo bu mevane De mahra elo bu mevane Hela kore ne mahe Dive kule ke beri bedana wan mere mer khazdane Hela mahra bave le khirabe Chawa me qalane koko mer khase montajane De weli De weli Ali bra weli Ahmed bra weli حیفا منه نوه کشتنا میرال میرخواسا حیفا منه